Башуджи Шиджинпин Тараккыят партиянын хакимият жүргүзүп, дөөлөтүн гүлөндүрүштүки биринчи мухим вазипеси. Хакимият бешидики партия болу сүптүмүз менен партиянын ыктысат кызметиге болгон рахбарлыгын хакыйкый күчөйтүп, ыктысат кызметине пухта иштешибиз шарт деп тааккитледи. Партия 18-нчи курултайдын буян жолдош Ши Цзиньпин ядролугудаги партия Марказий комитети бүтүн партия, бүтүн мамлекеттеги ар миллет халкыны иттифаклаштырып жана жетектеп, кыйынчылыкларды жеңип, жасарат менен илгерилеп, бир катар зор хауп-хатер, кырсыктарга үнүмдүк такабыл турду. Ши Цзиньпин ыктысат идеясынын илмий жетекчилигинде жайлар жана тармактар мавкени жаңы тараккыят баскычына карытып, жаңы тараккыят идеясын мукаммал, туура, умумийүздүк ызчыллаштырып, жаңы тараккыят эндизисин тез барпа кылып, жунго ыктысадынын жогору сүпөттүк тараккыятында үздүксүз жаңы кадам таштады. Бир нече күн илгери Германия Гамбург халкара дарежеден ташкыры компьютер жыгынында дөөлөтүбүз өз алдыга тадкыйк кылып жасаган Лыңшың намлык дарежеден ташкыры компьютер Ер шары боюнча дарежеден ташкыры исаплаш тизимликидеги 500 ишчиде алдыңкы катарга өттү. Лыңшың дарежеден ташкыры компьютер системасынын баш лайыхалыгычысы. Дөөлөтлүк дарежеден ташкыры компьютер Шынжын маркызынын мудири Лу Юйтуң мындай деди. Дөөлөтүбүздө иштелген Лыңшың дарежеден ташкыры компьютернин Ер шарында биринчи орунга кайтып өткөндүгү, Жунгонун жогору техник саасына давамлык маблаг салып, дарежеден ташкыры компьютер ва сүнүй акыл саасында давамлык жаңылык жаратып, өзүгө тайыныч иктидарын үздүксүз дүйнө боюнча алдыңкы севияге көтөргөндүгүн намаян кылды. Партия 18-нчи курултайдан буян дөөлөтүбүздүн жаңылык жаратыш натыйжалары кайны-кайнадан майданга келип, жаңылык жаратыш күчү эң тез ашкан иктисадий гевделердин бириге айланды. Дүйнө билим мүлүк укугу ташкилаты элан кылган Дүйнө жаңылык жаратыш көрсөткүчтөрү тартибинде Жунго 2012 жылдыки 34-нчи орундан 2025 жылы 10-нчу орунга өткөн. Яңылык яратышны туткаллык, тараккыятны туткаллык. Яңылык яратышны көздегенлик, келгүсүнү көздегенлик. Яңы дәврге кадам койгондон кийин, жолдо Ши Цзиньпин ядролугудаги партия Марказий комитети Жунгонун иктисадий тараккыятын яңы халатка киргизүүдөн ибарат мухим өкүмдү чыгарды. Эмде яңы тараккыят идеясын ижодий отурууга койду. Яңылык жаратыш яңы тараккыят идеясында алдыңкы орунда турду. Башуджи Ши Цзиньпин 2016 жылы 1 айда өлкө министр дәрежелик асастык рахбарий кадрларынын махсус темадагы мухакама курсунун эчилиш мурасымында мунуланы тааккитледи. Яңылык жаратышны 1 орунга коюштук себеп яңылык жаратыш тараккыятка жетекчилик кылган 1 аракетлендиргүч күч. Тараккыят аракетлендиргүч күчү тараккыяттын сүрөтү, үнүмү, имканияттык сыжылдыгын белгилейт. Яңы тараккыят идеясынын жетекчилигинде Жунго яңылык жаратыш моторун давамлы козготуп, яңы иштеп чыгарыш күчлөрүн тез ровожландырып, жогору сүпөттүк тараккыятта пухта кадам ташлады. Ракамдык техника, жашыл техниканын түрткүсүндө Ән-әневи кәсіпле тез сүрәтті еңіланды. Жаңсудыки бір метал материал ішләп чықырыш карханысы да рәкәмләшкен башқұрыш, контрол қылыш сүпсі, AI әқли әмілі мәнзіріні қолынып, ішләп чықырыш үніміні зор дәрежеде өстірді. Кархана әқли ясымычылық башқармысының башлықы Жаңлиан мұндақ дейді. Біз AI техникасыны ішлеп чықырышының пүткіл жарияныға сыңдырып, саллық мәлімат арқылық ішлеп чықырышыны қозғытып, әқли ықтыдар арқылық башқұрышыны әлалаштырып, ішлеп чықырыш үніме вән мәсулат сүптіні зор дәрежеді өстіріпліқ алмай, яны ешіл төвен карболлық тәрәқиятыны ішқа шұрдық.
Növette dövlütümüzdün dünyadaki yüz küşlük pen teknikide yenilik yaratış topunun sani dünya bu içe birinci orunda. Yasımıçılık umumi kölümü uda 16 yıl dünya bu içe birinci orunda turdi. Bir türküm yukarı teknikilik, akli, yeşil yeni tipteki törü kesiple tez kat götürdü. Devletin 14. 5 yıllık plan mezgilideki noktalık yolu koyulgan türü, Jiangxi, Ganshan nayasidiki su tartıp, energiye saklaş, elektr stansi tür kuruluşu nek meydanı da, mıngdın artı kuruluşçı, yazlık kuruluş altın mezgilini çın tutup, ötkelgi hücum kılış meşgulatını tertiplik kanat yaydırdı. Jiangxi Fengshan su tartıp energiye saklaş çeklik şirketi kuruluş başkuruş bölümünün direktörü Jiang Weiping mundaq dedi. Tör pütüp işki kırıştırılgen dinkin Jiangxi, Guangdong, Fujian, Hunan çigrasıdaki alkılık çoğun tüptiki energiye saklaş tügünüge aylınıdı. Elektr stansı bütün gün elektr torunun yukur pellisini, besimini tengşep, ciddi ahvalga takabıl turup təminleşki kapaletlik kılıp, Janubi Jiangxi elektr torunun bexaterliki ve mukimlikini zor derecede aşırdı. 2025 yılı devletimizde bütkül cemiyetinin tok işiltiş miktarı tuncu qetim 10 trilyon kilovat saatten aştı. Bu san 2015 yılı devletimizin bütün yıllık tok işiltiş miktarının tahminen 2 hissesiga to'g'ri keladi. Bu dünyadaki yakki devletler içinde texi tuncu qetimlik iş. Partiya 18. kurultaydan buyon devletimizin qatnash, energiya, suvchilik ve yangicha ul aslaha qurilishi tez ilgari surildi. Chong devlet kuruluşları baylıkni payansız Jonghua zeminida ravon yetkilish imkoniyatiga ega qildi. Sharq bilan g'arb o'zaro yordam berib, janub bilan shimol moslashib, quruqlik bilan dengiz bir tutash pilallanib, rayonlar mas taraqqiyotining afzalligi yaratilib, yuqori sifatli taraqqiyotga jo'shqin quvvat qo'shildi. Shuning bilan bir vaqtda Jungoning ochib etilgan darvozasi bag'on sirkang ochildi. Import ko'rgazmasidan mulozimat savdosi yarmankisigacha bir belbağ bir yolunu tan kuruştun, erkin sod rayonu kuruluşu gıca, Jungo'nun terakkiyatı yenilnişka, yakşılnişka yüzlendi. Şundakla dünyanı muhim fırsat bilen təminledi. Devletimizin yukur seviyede sırtkı ecevetişini qatdi tevrenmeyken aytiş. Ecevetiş tipideki dünya iqtisadi berpa kılışını ilgiri sürüştiki, belgi xarakterlik tedbiri bolu süpti bilen, Hainan erkin sodu porti, peçetlik tamojni meşgulatını yolgu koygan 20 yıldın buyan, siyasetnin paydisi tez namayan boldi. Hainan ülkülük partkom ıslatını çonkurlaştırış işhanısı, erkin sodu porti, sanaet komiteti işhanısının muam mudri Wang Fengli mundaq deydi. Aviatsiya deniz transportu da çigradın kiriş çıkış miktarı muqim aştı. Hainan hazır kızlık sayahat mənzilidin xalqarada kişilerinin berip gelişi ve çigra alqıgan sodu obrotunun muhim dervazısıgı aylınıp, dünya karxanılarının Jungo bazırıga uğurluşi, Asya Tinch Okean rayonu sodusunu çoğunkurlaştırıştı ki, oldun tallaydıgan munbet ziminge aylandı. 10 neçi yılda devletimizin işki işlep çıkırış umumi kımmeti uda eşip, 2025 yılı 140 trilyon yuanga yetti. Jungo'nun dünya iqtisadının eşiği töhpü koşuş nisbeti uda netçi yıl 30% etrafıda bulup, dünya iqtisadi terakkiyatının en muqim, en şençilik hareketlendirgüş küş mənbəsi aylandı. 15-ci 5 yılı nezer salsaq, yolda Xi Jinping yadroluqidaki Partiya Merkezi Komitetinin rol tutup yol başlışı arkası da Jungo namlık gayet zor paraxot, cezmen yukur süpetlik terakkiyat yolunu boylap, dolkun yer